0: la Radio Sofia.
1: Bola lesani musika nalatranao avokoa. Atizana famakina ny afatra rehefa avy fandalo kafy musika mitsiny.